neprestana vrućina ubija. Još pamtim legende starih plemena.